یونس خان نے آج اس بات چیت کا پہلا بھاگ ہم نے آپ کو سنوایا. اس بات چیت کا دوسرا بھاگ آپ سنیں گے آج ہی کے دن اسی سمے. اس کاریہ کا سمپادن کیا منیشا سنگھ نے, پرستت کرتا تیجشری کامبلے.